Ampara ye ni adoye enko ena ebedi machi min kwa nanyina na metsina erwadi fie da.

oyɛ nkwa ɛne ɔma nkwa ɛwɔde mawo nkwa tenten wɔ mawo ne wasefo nkwa tenten nkwa tenten anigyeɛ ɛwɔ mu nkwa tenten asomdwoe ɛwɔ mu

Nyankopɔn wa ɔyɛ nkwa na wo ma nkwa no ɔma wo ne wo ma ne wasefoɔ nkwa ɔma wo ne wo nuanom ne wasefoɔ nkwa ɔmo wo adwuma nya nkwa ɔmo wo awareɛ nya nkwa ɔmo sikasɛm nya nkwa ɔma nkwa tena mo fie ɛwɔ yes

ara pa mi nim se obi ti ni su obi bompo se awrade me mai awrade me mai awrade me kunu awrade me yire fa won sakano enra adom heya na na mi tie news se obi se ne kun pe ma wo dia ba buntrim mi wa oni wa wo 9 o dia ba bunitrim am na wu wo se ha wo na wo da ho ne ya na wako wako pem wo ma na mama hwade o dia ba bunitrim eno nom enso avu problem wo e tu baby a bible se richer e boni kun wo tim ni kun minimu so swa mamba wo be hu be fresh wo wa obewu

0: bonini tuye ye nyi na wa ahoti ye ndo tuye na wa by four ye ndo tuye wa ni bonsawe ndo tuye wa ni mesi abosum ndo tuye wa ni ya uben take authority mesi efie no bosum entumi nyi na wa ni on tuye wa ni
1: entumi
0: enti enne I wonder say ni pe bi fro mu ho agidi fo